a fi asiko iki gbogbo awa musulumi nile loko pelayin odi pe a ko odun awe yi o e di de ke musari je

a fi asiko yi ki gbogbo awa musulumi nile loko pelayin odi pe a ko odun awe yi o e di de ke musari je